fautuanga o ngā, ia le siufafonga le nā, tama le tanifa, ia le nāna sa o ula atuai, ia le siu leo le sāmo na ngalo malana waya telefoni, feto soa I stete ese ese o ause talia. Mana ya tato tala tangaloa ya sina fautuanga lava no moli moli atu ili tato waya telefoni o na ole tele ma o afianga ua maua yalo mafanau ya mama o maua yo lato wola lato soifua ili tele o mea tutupu fafua sei yo ili nei vai tau. Ina watu lai maile ta taimi uto esfulmal tolu minute ya ona faamuta foi lea ole tautua. Ale si uleo le samo na ngalo ile nei itu la o le awauli. Ya ae fia moli moli atu alo faanga ya ila chou neyo lo mafuta mai pea ya kayo isa ako. Ya fapea ya sau talafa. Ya fapea Marie Daniel Dawn o lo mafuta mai faafitai tele. Ya fapea nfata alo faatua ya Farani Bele mai New Sila faafitai le mafuta mai. Ya fatalo fatua I foi, ya ile faletua ya vao vai, nei au tangavai ya vaai mai Amerika, fafitai tere li fatasi mai. Ya fapea foi, fatalo fatu ya penina niwe, olo mafuta mai ile tautua. Ya fia molimoli ya tuai foi ya lo faanga, ya ilato umalava o mafuta mai ya leo maua ele au auna o tosuafa. Moli ya tuai foi ya lo faanga ili faletua ya faolatane ile in vaai. Ia ole a taina le si ufufonga o yopu malaumata. O yova lo uleo leo maa moe o ia. Yoi, ya usila o tau faafufonga Samoa.

Tui fai alo faanga ya moangu tutia mafiu ya olo mafuta mai mo tutele sala fai fafta yatul fata smai ya mole tui fai alo faanga o tautua ya mo otou. Taumata, Yehova lo leo leo maa moe o ia. Ina watula imali tataimi toi fitu minute, ya ona faamuta foi lea o le tautua la wala leo le siu leo le saamu na ngalo. Ya na ona toi faamna tuatu, tato toi feilu ai foi lunga o le salauta si mali tolu faamo, mai I leitu la eono se pa ia le iva I le fiafi ya tayao. Ya emoli taiminei manuia sauni atu le atinu pele Samoa, sauninga pa ia o le asusa atayao. Ia fa mawaya tua ili tautua ili siu fofonga o koronia matautia. Rapie, ya usi lau fa fofonga.